Poštovani slušaoci, 9 je sati i 6 minuta. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Naime, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U istom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 12 krivičnih djela. Registrovano je i 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 46 pacijenata. 13 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 3 kućne posjete.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.